0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je Daddy Radio. Samo hitovi.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 9 minuta, Gearbox, Graceland u nastavku. Dobro jutro.

0: Novi radio. Samo hitovi.
1: Slušali ste Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.
2: Ali slušate ga i dalje. Danas ako se vozite autoputem Beška Novi Banovci, čisto da znate, u oba smera do kraja dana traju radovi na srednjem pojestu na Košinju Trave, na naplatnim stanicama, uglavnom je mirno, zadržavanje vozila su zavisnosti naravno od trenutka i pristizanje frekvenciji i putničkih i ostalih vozila. Na granicama za putnička vozila stanje regularno, teretna vozila kao i obično ovog leta čekaju znatno duže, posebno šid, opšti podsetnik na ovu vrućinu, dovoljno tečnosti u kolima i ako možete

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
3: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.

0: Šta ima novo?
1: E, Bađo, šta ima novo?
2: Pa ima to da ako, na primjer, krenemo na more kolima, spakujemo kofere i onda kad stignemo do granice pomislimo, sad najgore što može da mi se desi jeste da čekam 3 sata. E, pa nije. Jer čitam kako su, na primjer, jednog čoveka vratili nazad sa sve granice, jel te? Jer je imao neplaćenu kaznu tipa 3000 dinđi, tako da, narode, pre puta obavezno da izmirimo stanja. I onda smo mirni kao ovaj hit.